Why Guru? Why Guru? Why Guru? Why Guru? Why Guru? Why Guru? Why Guru? Why Guru? Why Guru? Why Guru?